geblinker som et fyrlys Jesu navn. Over hjelpes seiler vinker ind til fred.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Og skrona nu en samsending, og det vi okkar løte, og det Krista og saman Hanne Lokbæk som skiva fire.
2: Så vi datter vi en okkar løte, på Facebook så inne til öll, fyri öll, og vi i eisen live av utvarsrasende tjej, kristeligt kringvarp. Så jeg vil se hver du lurtar, eller om du hikker av Facebook, så inne til at fri ødel, etter så hikker du i ødelføren, eller lurtar du etter åkere lød. Hvordan klarer jeg hatt deg sted?
3: Det klarer du vel. Du minst alt.
2: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre, ikke du?
3: Ja.
2: Nå sa jeg så, vi er ferdig å begynne, vi halte vi hatt et kår her som, ikke vi minnes det utenhet?
3: Jo. Det gjør
2: jeg. Jeg holder det her. Jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
3: Det var en kjelpe.
2: Det var akkurat han. Hvem var han nå i?
3: Han ser det nyeste. Ser.
2: Nå, ja.
3: Ser.
2: En så deilig... En deilig kår.
3: Mm.
2: Så hvis du er han, så... Du er etter kåret, så synes jeg det bare vi.

0: Ja, koppa við okkur lukka som bænt og igjen, men nu det her hvis jeg omkring hever bønarevner, vi har skrivet det, så du velkommen at letja deg inn, og vi har okkur bønarevner, og til her for Krista sikkert at hun blir styrer det, så det får jeg det inn, og her så leis, og finner ikke bare lukka vi om okkur du kom inn i det treet, her verste. Ja, men det her, at det her, ja, det blir jeg fyr.
1: Ja.
0: Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyr. Jeg så at han ringte til morgenen og ble arbeidet, så fikk jeg telefonene. Så hvis du lurte ikke av oss, så skulle vi bli jeg fyr til her eisen. Så det var tve bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han er jeg. Så för att ta hägen den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onko känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.